Твоєї царство і сила і слава, Отца і Сина і Святого Духа, і Пісна, і во